0: Ніж FM.
1: Arzântăiaș de el, de-un altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să-mi pars la doi, toți în tine. Eu în șir pe voi, noi ambii strani, dori unul cu altul, cu străinii moi.

0: Publicitate.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la

0: 100 km, doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l! Jetour.md.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
5: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
6: De la prima schiță
7: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
6: Munilux creează mobilier premium la comandă.
7: Bucătării, livinguri și garderobe.
6: Disponibile acum și în Moldova.
7: Caută Munilux în rețelele sociale.
6: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
7: Munilux, calitate elvețiană
6: pentru casa ta.
8: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
9: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
10: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate 079

lucru, vine lucrând. Este așa o cacofonie de la mine. Chiar vă doresc poftă bună la lucru și o zi productivă să aveți. Dar eu vă salut pe frecvența Muze FM pe 88.0 și pe online pe muzefm.media. Da, o să întrebați, cine eu? Cine eu mă salut cu voi? Anca, fata de la microfonul roz, în caz că ne cunoaștem, e minunat, mă bucur. În caz că încă nu a făcut-o, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Uite așa, dacă scrieți deschizând aplicația Telegram, o să dați de canalul nostru, o să dați de fata voastră care vă trezește fiecare dimineață de la 8 aici pe frecvența Muz. Și apropo, și tu poți scrie un salut sau vreun mesaj cuiva special. Deci îl auzi în difuzorul tău sau unde acolo ne asculți. Apropo, încă o dată, amintire, mai avem 28 de zile la dispoziție ca să facem așa o liniuță roșie și să zicem papa la vară. Eu asta mereu o să vă pun sare pe rană. Până la finele lunii o să vă aduc aminte câte zile au rămas. Știți, era un proiect de la care, iată, începe o nouă zi la noi în cadrul proiectului. Cineva acolo a făcut ceva. Iată, eu fix așa o să fac. V-au rămas atâtea zile în contul verii. Poftim! Și, apropo, salut și pe Alina, care deja mi-a scris aici un comentariu pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Bună dimineața!

nu știu dacă să mă pup, dar... E, da, asta să nu vă interesezi. Bun, hai să revin la data noastră, 4 august. Și avem astăzi o sărbătoare, că mereu vă delectez cu vreo sărbătoare de asta. Bun, nu neapărat de ochiată, uneori sunt oficiale care trebuie

este ziua leagănului. Dar mai exact aici intră în categoria asta, știți, leagănele astea și prin parcurile noastre din Chișinău. Deci astăzi ne dăm în scrânciob, ceva de genul. Deci e o sărbătoare, de fapt, foarte frumoasă și această zi ne amintește de unul dintre cele mai simple și mai magice sentimente din copilărie. Apropo, eu nu știam despre asta, am aflat și vă spun și vouă. Iată, știați că leagănul, da, scrânciobul, are rădăcini străvechi, pentru că în antichitate balansoarele, leagănele aveau semnificații sacre și simbolizau legătura dintre om și cer, soare și divinitate, fiind folosite în

0: nu există o limită de vârstă și este cel mai simplu mod ca să ne mai resetăm gândurile, să mai lăsăm stresul și să mai simțim vântul ăsta prin păr, în caz că o să fie vânt, că astăzi am înțeles eu că cod de caniculă. Ai, și apropo, dacă te legi în alături de persoană dragă, tradiția zice că aduce un plus de armonie și fericire în cuplu. Astăzi, hai să ne facem un pic mai încă și mai fericiți. Deci facem din această zi o lansare spre cele mai frumoase emoții. Este 8:06 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Eu sunt Anca și dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și vreau să începem dansând această oră. Chiar am așa dispoziție. Până nu începe sauna în Chișinău, dansăm. Vine o piesă lansată în 1970.

ascultat-o pentru prima dată, adică o solistă, a ascultat o variantă instrumentală a acestei melodii și a fost atât de impresionantă încât a izbucnit în lacrimi. Lacrimi de fericire astăzi doar. Iată, din momentul ăla au simțit că are ceva special. Apropo, a devenit, a ajuns pe locul întâi în Billboard Hot 100 în 77 și a devenit singurul hit a acestei trupe care a ocupat primul loc în clasamentul american. Și de-a lungul deceniilor, această melodie a fost inclusă în filme, musicaluri, reclame și, clar, lucrul la radio, la TV. Este una dintre cele mai difuzate și iubite piese disco din toate timpurile. Dancing Queen!

Anca, din... către Anca niște cuvințele și uite ne scrie un bună dimineața domnișoară Anca, un soare la noi în boxe, mulțumesc. Și ne-a mai scris că apropo munca făcută cu atenție și cu suflet aduce cele mai frumoase roade, vă doresc o zi de marți binecuvântată cu mult spor în toate, să fie așa, de ce și nu. Și apropo, urmează doar să zic gip gip ura și să ridicăm un păcăruț, un spumant. Și apropo de spumant, da, înainte de toate, hai să zic și disclaimer-ul, că alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur, asta din partea Ancăi, și nu există o cantitate inofensivă de alcool. Astăzi este ziua de naștere, știți a cui? A șampaniei, deci în această zi, un călugăr benedictin, Pierre Perignon, a prezentat această băutură. Deci istoria șampaniei numără deja peste 350 de ani. Noi, iată, la orice ocazie, sărbătorim datorită. Apropo, una dintre primele mențiuni despre ea datează tocmai în 1722 în cartea lui Jean Godot din Reims și se afirmă de mai bine de 20 de ani. Francezii sunt înnebuniți după vinurile spumante. De aceea mulți negustori de vinuri încearcă toate mijloacele pentru ca să-și facă vinurile perlante. Iată așa. Apropo, inventatorul șampaniei, după cum v-am spus, este considerat Dom Pierre Perignon, deci un călugăr benedictin de la abația Hot Livers. Și apropo, știți cum a exclamat, deci gustând vinul ăsta efervescent, el a exclamat că bea stele. Dar asta nu îndemn să beți de dimineață stele la 8:12, deși venind eu la lucru deja am văzut, nu știu dacă șampania au sărbătorit-o că e ziua ei, dar în orice caz, vedeți, aveți grijă la drum, prudență maximă, iar noi continuăm cu Alex Velea. This is

0: Comandă online pe velosport.md.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
2: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
3: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковений, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

Tatiana, bună, vreau să-i trimit o îmbrățișare mamei mele, care este cea mai mare fană a ta, Anca, te ascultă în fiecare dimineață la lucru. Oh my god, mamele voastre mame. Da, are un mesaj, Tatiana, pentru mămica ei. Mamă, te iubesc și îți doresc o zi

caracteristică acestei zile, deci a sosit momentul activității, al mișcării de neoprit înainte și spre înălțim. Și astăzi este o zi a curajului, a lipsei de frică, a sacrificiului voluntar, precum și a renunțării la atașamentul față de bunurile materiale. Și este o zi a schimbărilor revoluționare, a perseverenței în atingerea scopurilor și a capacității de a obține un adevărat triumf. Astăzi suntem triumfători! Dar cum ne influențează de fapt o luna noastră de pe cer asupra personalităților? Că eu vă consider muze și muzi, personalități mari care ne ascultă pe 88.0 și pe muzefm.media. Să știți că se trezesc sentimentele de noblețe și dreptate astăzi, precum și un simț accentuat al ordinii. Deci oamenii capătă determinarea de a schimba ceva sau de a rezolva radical problemele acumulate. Și este o zi a frăției, care uneori poate trece chiar în familiaritate. Deci dacă sunteți afaceriști și aveți treabă cu money, money, money, în primul rând spuneți-mi unde să găsesc bani, că vin acolo.

în noul domeniu și o creștere rapidă în carieră sunt astăzi garantate. Dacă vreți să vă schimbați, să ziceți pa-pa la șeful ăsta, să plestiți ușa și să, să nu vă întoarceți. Deci, în muncă și în punerea în aplicare a planurilor, puteți conta pe sprijinul celor care vă împărtășesc viziunile. Iar munca în echipă, rezolvarea conjunctă a problemelor, elaborarea planurilor se vor dovedi extrem de productive. Nu ratați șansa de a primi astăzi propuneri interesante legate de extinderea afacerii sau de a stabili noi contacte. Și este favorabil extinderea activității la nivel internațional. Hai, afaceriștii mei din Republic of Moldova, hai la internațional! Deci,

specială pentru oamenii de artă, pentru creatorii. Nu știu dacă de conținut, dar ăștia care fac artă curată, artă pură, artă în tot sensul cuvântului, iată, fiind potrivită pentru organizarea de seri de creație, concerte, expoziții, și este un timp al avansării și al rezolvării chestiunilor bănești. Ce ține de relațiile noastre, este o perioadă a prieteniei și a unirii oamenilor, care favorizează călătoriile sau comunicarea cu vechii prieteni. Nu uitați și nici pe membrii familiei sau rudele care locuiesc departe. Astăzi tot puteți să vă ocupați de ei, să mai dați așa un semn de viață. Și ce se recomandă într-o zi ca asta? Este o zi bună pentru distracție, evenimente festive, pentru treburi casnice. Adică cum? De 1

zilor de hrană, comerț. Oh, astăzi facem niște burcănoși. Avem din ce? Avem piersici, avem. Ce mai avem acolo? Punem niște harbuz, ca iară să mâncăm harbuz de ăsta murat. Apropo, pregătim afaceri care implică și un anumit risc. De asemenea, căutarea persoanelor, obiectelor sau animalelor dispărute se va încheia cu succes. Astăzi suntem Sherlock Holmes. Și energia acestei zile trezește în om latura sa activă. Deci ziua ne oferă un curaj neobișnuit. Vă puteți decide asupra oricărui pas de care înainte vă era frică și să vă gândiți. Este un timp al recordurilor și al faptelor de vitejie la propriu și la figurat. Dar mai există și un avertisment. O condiție esențială a zilei este să fiți cinstit. Da, cu asta avem câteodată lacune. Și drept, chiar și în cele mai mici detalii. Dar totodată să zic și disclaimerul, mă bătaie. Toate recomandările, toate caracteristicile numerate reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar și care nu are nicio legătură cu știința modernă. Adică nu e ceva confirmat, dar din bun străbune, așa vă transmit.

număr mare de mașini, chiar s-a creat un ambuteiaj. La fel, dinspre strada Grădina Botanică spre Bulevardul Dacia, vedeți acolo, a mai apărut un indicator din cât eu înțeleg. Mm-hmm. Să nu fiți gură cască. Bun, hai să mai vedem și mai spre centru. Mergem frumușel, zicem welcome, și ajungem la Cuza Vodă, la spre intersecție la Bulevardul Dacia, dar dinspre Sarmizegetusa, de acolo, din vale, din scoar.

veselie. De ceva la fel s-a testat flux sporit de mașini spre Bulevardul Dacia. Frumușel toți vin probabil dinspre gara feroviară, au ieșit de tren, s-au așezat în mașini și hai să meargă pe Bulevard.

pop în trafic sau cum îi se spune așa corect. Dar hai să vă zic că și pe Tudor Strișcă se intensifică traficul și iată la intersecția la Petru Ungureanu și apoi mergi Tudor Strișcă frumos și el acolo, ajungi la semafor și la Hristo Botev, ori o apuci pe Hristo Botev, ori o apuci pe Independență și acolo hai vreo frumos semnalizatoare, vedeți indicatoare, una la dreapta. Grenoble, zona noastră medicinală, se intensifică traficul și iată, începe să se îngreuneze, de fapt, traficul dinspre strada Drumul Băcioiului spre Grenoble, deci acolo la intersecția atât la Cuza Vodă, iată, începe să crească numărul de mașini și ajungem la Petru Ungureanu, la fel acolo se intensifică traficul și se creează

voi. Botanica, iată, Ion Inculeț deja se stă într-o coloană lungă de mașini la ieșire spre Ismail. Pe Ismail, ambele sensuri de direcție, deci traficul se circulă greu și dacă mă uit eu chiar la intersecție cu Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânta, acolo chiar la traversarea acestui sector, se stă la semafoare, crește numărul de mașini, bun, nu e colaps încă. Acum

Ție, eu m-aș duce cu trenul. Deși nu știu unde o să ajung, dar m-aș duce dacă mai merg trenurile. Așa, pe bulevardul Iurie Gagarin se circulă nevoios, au creat deja coloane lungi, atât la virare spre Albișoara, cât la spre cercul cu sens giratoriu, spre Constantin Negruții. Dinspre Albișoara, la fel, spre cercul cu sens giratoriu, dar din câte știu, acolo sunt agenții de circulație, o să vă ajute mai repede să ajungeți una.

Fel se atestă flux îngreunat și pe Mircea cel Bătrân, la fel dinspre Petru Zadnipru și până la cercul cu segeratorul care duce și spre Meșterul Manole și spre Alecu Ruso. Pe Meșterul Manole, aici la virare dinspre Alecu Ruso, la fel se creează acolo ambuteiaj, deci chiar aș risca să zic că s-a creat deja. Mihaele Sadoveanu spre cercul cu segeratorul acolo la Alecu Ruso, la fel traficul este pronunțat în acest moment. Nicolae Dimo spre Alecu Ruso se merge greu, destul de îngreunat, iată, chiar acolo există și o instituție.

Chilului. Bună dimineața, poșta veche, draga mea, poșta veche. Iată, pe calea Orheiului e cam greu cu traficul, e începând toți frumușel, voi stați acolo la pod, pe sub pod, veniți dinspre strada Bucovinei sau nu veniți dinspre Bucovinei, dar la Socoleni, intersecție studenților și calea Orheiului, acolo se înaintează cam greu, pas cu pas, se stă bară la bară și chiar se creează ambuteiaj. Și mai aproape de cercul ălălalt, care duce spre strada Poștei, spre calea Orheiului, pe Trican, la fel se atestă flux sporit de mașini. Și dacă mergem așa frumușel în centru, hai să trag eu cu ochiul ce se întâmplă în centru, Albișoara este drumul încărcat, chiar sub pod la bulevardul Grigore Vieru, dinspre bulevardul Renașterii Naționale, deci acolo traficul este intens în acest minut, la 8:35. Și hai să mai vedem zona centru. Văd eu dimineața asta Mihelcu Grinicianu, începând de la Maria Cebotar, s-a întins o coloană lungă tocmai până la intersecția strada Mihai Eminescu. Deci acolo s-a întins o coloană lungă, nu știu, proprietară, sper să nu fie vreun accident. Și la fel se întinde o coloană lungă și s-a format ambuteiaj dinspre strada Universității spre Alexei Mateievici. Deci acolo fluxul este îngreunat. Și hai să vedem, că mi-a rămas buiucaniu, o părticică frumușică, verzișoară. Dar hai să vă zic că dinspre Petricani, spre șoseaua Balcan, la fel se atestă flux îngreunat. Acolo la intersecție, la fel se atestă flux îngreunat și dinspre bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt spre Mihai Viteazu. Acolo la fabrica Bucuria, la semafor, se stă în coloane, se intensifică traficul, crește numărul de mașini.

uiți și la Durlești, iată, se intensifică traficul. Apropo, dinspre Dumbrava, stradă Durlești, dinspre Tudor Vladimirescu, acolo la acea intersecție crește traficul și chiar se merge bară la bară. La fel e situația nevoioasă pe Alba Iulia, intersecție cu Ion Pelivan. Deci drumul acolo este încărcat, se încarcă.

Da, eu gen Coca și până la universitate stați acolo de-a bine la coloane. Frumușel, da, puteți să vă relaxați un pic, să trageți un respiro, pentru că dacă virați pe Ștefan cel Mare o să stați la Universitatea de Medicină mult și bine. Pe Mitropolit Dosoftei la fel se atestă flux îngreunat dinspre Henri Coadă și până la Mihai Viteazu. Gata, parcă mi-a făcut datoria, v-am spus pe unde se circula nevoios. Dacă puteți să ocoliți, ocoliți, dar eu aș ocoli o pe la mare și eu aș ieși din țară și m-aș duce și m-aș relaxa. Bun, vine în continuare Alexia, nu mai am nume și eu revin să citesc mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM. Uite așa, dacă dați la căutare, da? Dacă aveți aplicația Telegram instalată în telefoane, dacă o deschideți, scrieți acolo la lupa aia, la search, Radio MZFM, o să dați de fata voastră care vă tot trezește fiecare dimineață de la 8 la 12 aici pe MZFM.

pe lume. Bun, hai eu să dau citire unui mesaj tare drăguț de la un domn care o să salută pe soția lui. Valeriu îi spune: bună dimineața, domnișoară, vreau să-i urez o zi frumoasă soției mele Corina, cu care împart viața de 30 de ani. Să fim sănătoși, ne bucurăm de copii. Ce frumos, frumos, frumos. Și clar lucru, ne bucurăm. Ce să mai facem dacă nu ne bucurăm? 8:41, să știți că pentru voi o să urmeze și niște informații despre starea vremii. Să știți că astăzi, băleu, dacă aveți ocazia să vă ascundeți pe undeva la piscină de dorit, să mă chemați și pe mine, da? Să mai servim un cocktail.

0: Astăzi, 4 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține stabilă și călduroasă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 34 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 36 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 34 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 19 grade.
1: Publicitate. Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții

0: soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Atunci

curăm. Uite, încă și cu rima a scris Cristina. Și dacă ai zis că nu-ți place să te pup de dimineață, noi te îmbrățișăm, Cristina, Mihai și fiul Marius. Frumos, au, familia ascultă Radio Muz FM. Și hai, familia, nu știu ce zodii sunteți voi acolo, voi toți trei în mașina voastră, dar hai să o dăm cu horoscopul. Dragii mei ascultători, hai, hai, pentru această zi de marți, 4 august, începem de la stăpâni. Nu că ar fi stăpâni pe tot, dar acum e sezonul lor. Pentru lei, astăzi succesul vine dacă vă dedicați unui proiect tare care vă pasionează cu adevărat. Susțineți-vă ideile cu calm, iar după amiază rezolvați ușor orice chestiune organizatorică și vă bucurați de o seară caldă alături de cei dragi. Fecioarele au de gestionat câteva provocări complexe, așa că un plan clar stabilit de dimineață este cel mai bun scut împotriva agitației. Chiar dacă apar mici tensiuni la muncă, sprijinul familiei o să vă redea rapid liniștea. Mergem la balanțe, mergem, cum să nu.

Odată ce bifați sarcinile mai dificile, după amiază aduce schimbări frumoase și cuvinte calde din partea unei persoane dragi. Pentru cei din zona Scorpion, proiectele noi dau rapid roade datorită intuiției excelente și ajutorului din partea partenerilor de încredere. Dar spre seară, atmosfera se calmează și puteți purta discuții sincere în familie, fără niciun stres. No stress, cum era piesa aia. Dragi săgetători, chiar dacă dimineața mai apar mici întârzieri sau încurcături cu actele, păstrați-vă zâmbetul. Zâmbetul o să salveze lumea. Spre prânz vin vești bune despre bani sau proiecte importante, iar seara aduce ocazia de a fi alături de cineva drag. Pentru Capricorni, abordarea creativă este cheia succesului vostru. Astăzi veți reuși să economisiți energie, să vă consolidați poziția la birou, la lucru, și seara este complet rezervată relaxării și distracției alături de cei apropiați. Continuăm cu vărsătorii. Ziua este mai încărcată emoțional, așa că fiți atenți în cine aveți încredere, fiți precauți la negocieri, nu cedați provocărilor și rămâneți aproape de oamenii care vă susțin cu adevărat. Peștii au o dimineață perfectă pentru discuții importante cu cei dragi. Pești, vă rog frumos, împărțiți dimineața perfectă și cu alte zodii. Dar la mijloc de zi este mai bine să lucrați independent pentru ca să evitați micile înțepături și seara o să vină cu liniște, relaxare și ocazie de a îndrepta orice neînțelegere. Mergem la Berbeci, unde proiectele importante avansează în sfârșit, mai ales dacă primiți ajutor de la un aliat neașteptat. Vin și oportunități bune de colaborare, dar nu vă grăbiți cu deciziile majore de carieră. Păstrați seara pentru odihnă. Astăzi seara, relaxați-vă un pic, Berbeci. Dragi tauri, un plan mai vechi devine realitate datorită abilității voastre de a comunica excelent cu toată lumea și sfaturile din familie vă dau idei grozave și spre seară este important să încetiniți ritmul și să vă odihniți. Pentru gemeni, ideile noi apărute la mijloc de zi o să prindă contur dacă faceți primii pași singuri. Mulți dintre voi vor primi recompense bine meritate pentru eforturile din trecut, iar timpul liber este perfect pentru ieșiri și mișcare. Și pentru raci, cu ei punem punctul. Dimineața poate aduce o sensibilitate crescută la critici care o să vină în adresa dumneavoastră, așa că evitați reacțiile impulsive. Da, ulterior, un proiect promițător o să vă redea toată încrederea.

petrecere frumoasă și un punct muzical frumos de tot, hai cu ritualul, să fie o zi bună, să fiu eu, am vă spun Baba Vanga, da, nu, hai să ne motivăm, să ne automotivăm, să fie o zi productivă, frumoasă, bună, o să avem parte un pic de saună, dar o să ne răcorim de seară, ne facem acasă un cocktail alături de cei dragi, da, până atunci, o dăm cu ritualul, cu Vagabundo și Cleopatra Stratan.

0: Muz FM. News on
1: Radio Muz FM. Absolvenții de gimnaziu mai pot depune dosarele pentru admiterea în colegii și centre de excelență până pe 9 august. Actele pot fi prezentate direct la instituțiile de învățământ sau online prin platforma e-admitere. În acest an, cele 79 de instituții de învățământ profesional-tehnic oferă peste 12.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat. Candidații pot opta pentru 10 de specialități, inclusiv în domeniile construcțiilor, arhitecturii, ecologiei, designului și serviciilor anti-incendiare. Pentru unele programe, precum arhitectura și designul interior, este necesară susținerea unei probe de aptitudini. Prima etapă de admitere se încheie pe 9 august în colegii și centrele de excelență, iar în școlile profesionale pe 16 august. Prima bancă de lapte uman din Republica Moldova va fi deschisă la Institutul Mamei și Copilului. Laptele matern donat va fi destinat în special copiilor născuți prematur pentru a reduce riscul de infecții și alte complicații. În Republica Moldova se nasc anual aproximativ 1800 de copii prematuri, iar laptele matern este considerat esențial pentru dezvoltarea sistemului imunitar și a creierului. Datele arată că în 2024 aproape jumătate dintre copiii din țară au fost alăptați exclusiv în primele 6 luni de viață, o creștere față de 2012. Totuși, alăptarea după vârsta de un an este în scădere. Inițiativa este anunțată în contextul Săptămânii Mondiale a Alăptării, marcată în prima săptămână a lunii august. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: În primul rând vă salut dintr-o nouă oră aici pe Muz FM, 9 și 7 minute la ceas. Alături de voi sunt eu, fata de la microfonul roz, aici în studioul Muz. Anca îmi spune și Anca voastră are teme de la 9 la 10, de luni până vineri. Această oră este dedicată vouă, mesajelor voastre, comentariilor voastre, nervilor voștri pe care îi aveți, sper. Pentru că trebuie să undeva să scrieți o părere. Și deși ultima vreme să spunem că părerele nu contează, nu, cele care sunt argumentate, o părere de asta nu neapărat să-mi placă mie, poate să vă placă vouă. Dar vreau pe anumită temă să discutăm astăzi și în fiecare zi, nu că aș inventa sau că aș ruga ceau ciptigi, mănai sau ce mai este clod, nu, voi mă inspirați la toate întrebările care am eu în primul rând la mine și după aia am întrebări și la voi. Dacă tot am un microfon aici în față, chiar

nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite așa, dacă dați la căutare Radio Muz FM pe Telegram, o să dați de noi, de fata voastră care vă tot bate la cap cu temele ei. Dar astăzi e una interesantă și vreau să o dăm cu observațiile, dacă sincer. Și chiar mă întrebam zilele astea și am văzut că lumea se schimbă într-un ritm foarte alert. Iată, chiar discutam cu o prietenă de-a mea ieri și zic, mă sperie unele lucruri

prietena mea, ne-am împărțit așa cu observații cu una cu alta. Și vreau și cu voi să discutăm, iată ce lucru vi se pare că oamenii au uitat să facă în ultimii ani. Poate au uitat să asculte, dar

ceva. Deci chiar vreau să aflu de la voi, iată ce ați observat voi în ultima vreme, sunt curioasă. Ce credeți voi că am pierdut pe drum undeva în acești ani, în această lună, în această secundă? Și poate încă putem ceva recupera, deși sunt unele chestii care, din păcate, nu mai putem. Dar putem să ne aducem aminte cum o făceam de ceva vreme și chiar vreau să o dăm astăzi cu observațiile, să fim observatori. Ce lucru mi se pare că oamenii au uitat să facă în ultimii ani? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram.

loc în comentarii, dar să nu vă speriați. Știu că sunteți cu careva persoane mai rușinoase de fire. Să știți că aveți o opțiune cum e mesaj direct. Deci direct către Anca. Nimeni nu vede.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
5: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
8: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
1: Aici se cânta, nu am nevoie de altceva, dar eu am nevoie de altceva. Astăzi discutăm o temă interesantă și deja și fete și băieți

De ce și nu? Dacă nu aveți companie, cu cine să mai scârpinați limbile? Scârpinați cu mine. Astăzi vreau să discutăm despre o chestie. Că noi, hai să fac o introducere celor care abia acum s-au alăturat nouă frecvenței Muze FM pe 88.0, pe muzefm.media. Și în două, trei cuvinte, de la 9 la 10, de luni până vineri, discutăm o temă. Și astăzi Anca tot a inventat o temă, nu e cu roșu în calendar o zi în care e anulată tema, nu facem paza anulare, dar chiar am postat-o pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, care deja acolo stă frumușică, mă uit la ea, rozovioară, și fata aceea, parcă eu ieri eram în discuția cu prietena mea, cam așa ascultam și îmi ziceam, Doamne, ce nebunie se întâmplă. Noi de multe ori spunem că lumea s-a schimbat, dar rare ori ne oprim să ne întrebăm ce anume s-a schimbat cu adevărat. Iată, astăzi vorbim despre schimbările astea, despre spiritul nostru de observație, că noi astăzi comunicăm mai mult ca niciodată, da, pe online, mai mult decât face-to-face, că deja ne este frică, dar ne ascultăm mai puțin. Poate noi și ne scriem, da, și dăm așa sin și după aia ne întorcem, dă să răspund, că am uitat. Și poate că avem mai multe posibilități, dar parcă ne bucurăm mai rar de lucrurile simple. Și astăzi, iată, lucrurile astea simple, vreau să le discutăm pentru că am o temă pentru voi care sună așa. Ce lucru vi se pare că oamenii au uitat să facă în ultimii ani? Poate un gest, poate un obicei, poate o valoare.

să țin morală oamenilor. Da, așa, chiar mie este interesant cum stați voi cu spiritul de observație, ce ați mai observat ultima vreme. Și aici ascultătoarea noastră, Mariana, pe care o salut cu mare, mare drag și îți mulțumim frumos pentru mesajele tale, pentru comentariile tale. Să știi că chiar ne faci diminețile mai frumoase și părerile tale, clar lucru. Și Mariana se expune la tema noastră, iată ce lucru vi se pare că oamenii au uitat să facă în ultimii ani.

Că vă pun creierașul în mișcare de dimineață de la 9. Eu cred că noi cu toții am uitat de mult să mai fim buni cu noi înșine. Fugim undeva, ne grăbim, nu mai savurăm din timpul ce-l avem. Chiar și vacanța, când se începe, noi deja ne gândim că curând se termină. Timpul se scurge ca nisipul în clepsidră. Mă, da, da! Noi am uitat să fim autentici. Da, știți, am port dialoguri, că mai am și oameni care... Și pe mine mă bat la cap, nu dar eu pe voi. Așa, tot e ciclic. Și m-am întrebat și eu, iată, dacă totuși, nu știu, e bine să fii autentic, e rău să fii autentic, nu avem un adevăr. Dar e mai ușor când ești autentic, că nu pierzi energie pe faptul că ești fălsuț, da? Pentru că se pierde multă energie. Bun, dacă trecem la filozofii, să gândim așa mai global, mie mi-este mai ușor, pentru că atunci când mă trezesc de dimineață, bun, mai de seară îmi spun asta, că de dimineață sunt încă pe dormite, dar seara, dacă mă uit în oglindă și mă uit așa bine și analizez ziua, iată, dacă eu sunt autentică, așa cum sunt în viața de zi cu zi, cu toții, să știți că pe final de zi eu îmi zic, mamă, ce bravo ești, da, ai apucat pe aici nu prea bine, pe dincolo foarte bine, ai făcut pasul ăsta, pasul ăsta, și știți la ce concluzie ajung? Că nu mi-e rușine de mine. Dar nu ți-e rușine de tine atunci când ești autentic. Că noi toți avem laturi pozitive, negative. Nu există un om ideal, nu există om bun 100%, nici 90%. Și partea cea mai, nu că minunată, dar paradoxală, că atunci când primim și chestiile nu prea bune în noi, atunci e cu mult mai ușor. Că nu poți să fii doar bun, bun, bun, bun. Nu știu, mie îmi pare ireal chestia dată. Că noi toți suntem și buni și răi, depinde și cu ce oameni suntem, buni și răi. Dar da, Mariana, spiritul tău de observație de nota 10. Așa e, și dacă plecați în vacanță, savurați vacanța, că o să vină finalul de vacanță, câte acolo 6 nopți, 7 zile sau vă duceți pe o lună, savurați și o să vă gândiți în ultima zi ce urmează. Deconectați-vă totalmente și odihniți-vă stând la plajă, savurând, am vrut să spun soția, savurând compania voastră, familia, prietenii cu care mergeți. Deci relaxați-vă, relaxați creierul vostru, lăsați stresul, lăsați panica și totul o să fie bine.

0: noi suntem diferiți, unii mai buni, alții mai puțin buni. Dar eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, să ne spuneți ce lucru vi se pare că oamenii au uitat să facă în ultimii ani. Vă aștept în comentarii, dar și mesaje directe. Aveți și așa opțiune, da? Direct către Anca, în caz că vă rușinați.
1: Am o temă!

0: temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu, 9 și 33 de minute, voi sunteți pe muza Anca voastră cu temele ei. Și de fapt e ora

Și tema mea sună așa: ce lucru vi se pare că oamenii au uitat să facă în ultimii ani? Și am o prietenă care, bun, nu a scris în pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, acolo unde puteți scrie și voi, dar mi-a scris așa: să se gândească și la alții, nu numai la sine. Iată așa. Da. Și chiar mi-este interesant, astăzi o dăm cu observațiile, de ce lucru vi se pare că oamenii au uitat să facă în ultimii ani, să ne spuneți și nouă din ce ați observat, să participați la discuția noastră pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, uite așa, dacă dați la căutare. Și aici puteți și cu glumele, și cu ofurile, și cu filozofiile, de toate, aveți unde vreți.

ne scriem părerile observațiile din jurul nostru și știți, era fraza ce, dar pe vremuri era altfel. Deci fiecare generație zice așa la un moment dat, dar poate că nu este vorba doar despre niște amintiri și că cândva a fost mai bine, cândva a fost mai rău. Poate că sunt într-adevăr lucruri pe care le-am lăsat iată în urmă odată cu anii, niște obiceiuri, niște gesturi mici, felul în care ne purtăm unii cu alții, lucruri care nu costau nimic, dar făceau diferență și poate că nici nu ne-am dat seama iată când au dispărut ele și astăzi chiar vorbim despre anume chestia dată. Am o temă pentru voi care sună așa. Ce lucru vi se pare că oamenii au uitat să facă în ultimii ani? Chiar sunt interesată

chestie. Dacă ies cu cineva în oraș, da? Pun o întâlnire, nu știu, de lucru, de prietenie, amiciție, o condiție, așa, una bună de tot, e să nu scoate telefonul, pentru că eu nu o fac. Chiar vreau să mă laud cu asta. Atunci când mă văd cu cineva, nu pun nasul în telefon. Discut, dacă nu am ce discuta, păi spune mulțumesc că ne-am văzut, am schimbat două vorbe și am plecat. Poate sunt răuță, dar am zis, așa sunt eu. Și nu pentru că consider că e o chestie rea asta, să pun niște condiții. E și normal, pentru ce să te mai vezi cu omul face-to-face dacă stai în telefon? Eu mă mir la întâlniri cum lumea stă așa, da, bun. Asta e altă întrebare. Genade, să știi că pun un big like dacă aș putea undeva pune inimă, aș pune, dar ți-am pus la mesajul ăsta direct și chiar îți mulțumesc pentru părerea ta. Ne-a mai scris aici cineva, dar o să revin neapărat cu mesajul. Mi-a scris o ascultătoare, Ina, te rog frumos, a vrut să spun să mă rapsi. Ba nu, pur și simplu vine o melodie, după aia

0: Home să așa îi spun eu, Radio Muz FM, cum se aude la voi în difuzoare, în căști, nu știu, un aer liber dacă mă aud, poate mă aud pe o plajă. Și dacă dați la căutare Radio Muz FM, o să dați de fata voastră aici din studioul Muz FM cu tema ei, acolo comentarii și aveți și opțiunea mesaj direct în caz că sunteți mai rușinoși, ai mei rușinoși mei. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, dar până atunci, oh mai.
1: Am o temă cu

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 august. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 44 de bani. Leu românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
2: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primești o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
8: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția! Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
11: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
5: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
1: Конструить, сауриновать касса. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
12: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
13: Заказывайте доставку под ключ.
12: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
13: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
12: Q-Cars.
13: Кишинев, улица Буковини, 30.
12: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: cu ciocolat.
1: Psst, auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: Am o temă, cum să nu? Mi-este de ajuns, fiecare zi, câte una scot de pe pălcioara mea. În fiecare zi, vă știți bine că învățăm lucruri

adăugăm atâtea lucruri în viața noastră, parcă am început să mai pierdem și din altele. Nu neapărat importante prin mărimea lor, dar prin felul în care ne făceau să fim mai aproape unii de alții, mai atenți, mai răbdători, mai prezenți, nu atât de egoiști, nu mai atât de 5 litere. De-aia am o temă pentru voi. Am avut, de fapt, o care sună așa. Ce lucru vi se pare că oamenii au uitat să facă în ultimii ani? Și azi ce zic și de gesturi, și de obiceiuri, de toate.

absolut de Cristina, care zice așa: am uitat să mai trăim lucruri frumoase doar pentru noi. Dacă mergem într-o vacanță sau mâncăm ceva bun în vreun local, simțim o presiune să arătăm tuturor pe net. Și aici eu am întrebat-o pe Cristina, pentru că a fost un dialog direct, deci un mesaj direct, și am întrebat-o pe Cristina: păi lasă dracului telefonul ăla în geantă și nu mai posta, e tăsăvurează. Pentru ce să știe lumea cât ai dat pe mâncare și în ce local? Să nu te stalkeruiască cineva. Dacă nu ai parte de stalker, e minunat, Cristina. Dar așa e minunat. Mai lăsăm telefoanele.

0: uitat să facă în ultimii ani. Și Ina ne-a scris așa: Anca, mi se pare că ai spus, dar o să repet să mă scuzi. Am uitat să mai sunăm vreun prieten doar ca să-i auzim vocea. Acum ne dăm doar mesaje scrise, smile-uri sau voce înregistrate. Am uitat câtă căldură și emoție deosibilă vocea. Salut! Pur și simplu te-am sunat că am vrut doar să aud vreo 2 minute vocea ta. Frumos și asta! Eu, în primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru mesajele voastre care au venit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Să știți că de la 9 la 10, de luni până vineri, până la frăgim. Uite așa ca între prieteni, că eu vă consider pe voi prieteni de undă. Dacă a existat vreodată ceva de genul, să știți că voi sunteți pentru primii care simțiți această relație. Suntem prieteni de undă. Și știți, eu am tras o concluzie, iată, după această oră, că poate că azi nu am vorbit despre lucruri mari, că ne dăm tari și mari atunci când discutăm filozofii, dar am vorbit, iată, despre niște observații, niște gesturi mici, despre obiceiurile noastre, despre lucruri, iată, pe care nu le găsim într-un magazin, nu le putem descărca într-o aplicație sau chiar nu sunt de cumpărat. Timpul, din păcate, nu se cumpără. Asta cred eu, da, poate voi credeți și altfel, dar tot chestiile date pe care le-ați enumerat voi pot schimba felul în care noi trăim, în care ne întâlnim unii cu alții. Poate că lumea nu se schimbă doar prin invenție și prin tehnologie, AI și domnul Elon Musk. Mai veniți prin Moldova să vedeți ce locuri frumoase și ce oameni frumoși și ce oameni buni și ce oameni muncitori avem și oameni sensibili, în primul rând, asta tot. Dar multe s-ar schimba dacă am oferit un mulțumesc la timpul și locul potrivit, sau iată un apel telefonic, așa cum ne-a scris Ina, să mai întrebăm ce mai facem, dacă o ducem bine și să răspundem la asta sincer, clar lucru. Poate printr-o conversație fără grabă, să luați exemplu de la mine. Iată aici chiar vă îndemn să luați exemplu de la mine, cu cine vă vedeți, lăsați telefoanele. Dacă nu aveți timp de persoană, înseamnă că vă luați telefonul și stați singurei cu telefonul în mână. Pentru ce să te mai vezi cu cineva, să îi răpești și lui timp și ție timp? Sau prin câteva minute, iată, în care alegem să fim prezenți pentru omul din viața noastră, din fața noastră. Și să știți că nu putem noi schimba lumea într-o zi, da? Dar putem readuce în viața noastră un lucru pe care simțim că l-am uitat. Și uneori exact de acolo încep cele mai frumoase schimbări. Cam asta eu am dedus și azi și întotdeauna deduc. Și vă doresc să nu uitați niciodată de lucrurile mici, lucrurile simple, că de cele mai multe ori ele sunt cele care dau cel mai mult sens vieții noastre. Că uneori îmi pare că nu mai există niciun sens, așa că mai văd niște schimbări radicale și în societate și în lume și pe acest glob și în general în acest univers. Vă mulțumesc pentru prezență, rămâneți cu noi tot aici pe Muz FM. Mai urmează 2 ore de Easy Busy, o oră despre sport și o oră în care vă fac eu poftă de mâncare, vorbim despre mâncare, ingrediente, fructe, legume, de toate câte puțin. Ora următoare lăudăm sportivii noștri, că avem niște rezultate frumoase. Da, pe final de oră la Motemă vine David Guetta, Third Party și John Martin. Iar eu vă aștept în ora următoare.
1: Am o temă! Am o temă!

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Republica Moldova introduce măsuri temporare pentru reducerea consumului de energie și apă. Decizia a fost aprobată de către Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul prețurilor ridicate la energie și al nivelului scăzut al apei în fluviul Nistru. Între orele 18 și 22 vor fi limitate exporturile comerciale de energie electrică. Totodată, iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar va fi deconectat pe timpul nopții, iar instituțiile publice și spațiile comerciale vor reduce consumul de energie. Sunt introduse și restricții privind utilizarea apei pentru activități neesențiale, precum umplerea piscinelor sau spălarea străzilor. Irigarea din Nistru va fi permisă doar pe timpul nopții, iar autoritățile anunță că măsurile urmăresc menținerea serviciilor esențiale și gestionarea resurselor disponibile. În Republica Moldova, cumpărarea unei locuințe la prețul median echivalează cu veniturile medii ale unei gospodării acumulate în peste 12 ani. Potrivit unui clasament internațional care analizează accesibilitatea locuințelor în 181 de state, Moldova înregistrează un indicator de 12,1 ani peste media globală de 11,2 ani. Datele nu includ costurile creditelor ipotecare sau alte cheltuieli legate de achiziție și întreținerea unei locuințe. Comparativ, în Germania sunt necesare 10,7 ani de venituri pentru cumpărarea unei locuințe, iar în Statele Unite 4 ani și jumătate. Cele mai accesibile locuințe sunt în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, unde prețul unei proprietăți echivalează cu aproximativ 3 ani de venituri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

directe cu voi. Prima oră vă dau eu utilități, voi mai salutați lumea. A doua oră, de la 9 la 10, noi avem teme de discuție, mai pălăvrăgim, ne mai scărpinăm limbile un pic. Dar iată că următoarele două ore, de luni până vineri, vi le facem să fie interesante. Cuiva îi place, nu știu, lumea automobilelor, cuiva îi place mai mult să vorbească despre sănătate, cuiva despre egoism, despre psihologie. Și noi l-am divizat așa să ne fie și nouă interesant și vouă, cei care ne ascultați. Și întotdeauna în zi de marți, de la 10 la 11, vă aducem în prim plan sportivii noștri. Bun, dacă se mai reușește și trecem și la internațional, dar avem de ajuns noutăți și pentru cei care fac sport în Republic of Moldova. Deci această oră de facem loc celor mai proaspete noutăți din sportul nostru autohton. Vedem ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână, cine a reușit să impresioneze, cine a scris o poveste frumoasă, a mai bătut recorduri, ce rezultate trebuie să știți voi și merită atenția voastră. Și e foarte important, ne uităm spre sportivii Republicii Moldova, da? Dacă mai reușim și internațional, vorbim și de internațional. Pentru că avem campioni, avem performanțe, avem oameni care merită să fie cunoscuți, apreciați, lăudați, nu doar atunci când urcă pe podium, deși trebuie să-i lăudăm și să-i susținem pe parcursul drumului lor, pe care îl parcurg până ajung să obțină medalii pentru Republica Moldova. Așa că faceți-vă comod la urechi, dați volumul mai tare în difuzare, pentru că mai ascultăm și piese bune și descoperim împreună tot ce e nou în lumea sportului nostru autohton. Deci începe ora de sport cu Merck și Cremant Dance. Moose FM.

sportul, despre sportivii noștri care fac, bun, aduc niște rezultate. Am noutăți, bun, bune, nu prea bune, în fine, ne ridicăm și mergem mai departe. Republica Moldova a rămas cu o singură reprezentantă în cupele europene. Pe stadionul Zimbru săptămâna trecută, campioana Petre Cup Câncești a avut un meci în fața celor de la Burac Banii de la Luca, reușind să conducă cu 2-0 prin golurile marcate de Nicolae Rotaru și Petru Popescu. Și deși Rotaru a reușit dublă în repriza a doua, le-a mai lipsit un singur gol, din câte am înțeles, pentru ca să-i trimită meciul în prelungire. Și scorul general a fost 6-3 pentru bosniaci. Totodată

European este Sheriff Tiraspol. După dublă manșă cu Maccabi Tel Aviv, tiraspolenii merg în turul 3 preliminar în Liga Conferinței, unde se vor duela cu elvețienii de la Steg Gallen și prima manșă o să aibă loc pe 6 august și după aia, încă după peste o săptămână, mai vedem. Deci, speranțele noastre fotbalistice se îndreaptă spre meciul de joi, da, pe data de 6 august. Succes băieților și ca să fac eu o trecere frumoasă, trecem de la sport la ceva mai sensibil, adică artă. Artă minunată din partea al nostrului Mihail, și-a tras o piesă săptămâna trecută, dar sună bine de tot în difuzoare, în căști, inimă la orizont. Moss FM.

pe gazon. Să trecem la nisip. Nu știu de ce ați făcut weekendul ăsta, dar a fost interesant. La parcul la izvor, cine a fost pe acolo, a și văzut, am avut și oaspeți și ai noștri.

la 5 în fața Germaniei, în finala mică disputată pe arena din parcul la izvor. Să știți că obiectivul principal a fost atins, că datorită clasării în primele 4 echipe ale turneului, care s-a desfășurat în Chișinău, în abidoala noastră, Naționala Moldovei s-a calificat oficial în superfinala Euro Beach Soccer League, deci marea competiție se va desfășura în stațiunea Viareggio din Italia între 8 și 13 septembrie. Deci felicitări băieților și le dorim mult succes, doar că deja nu pe nisipul chișinăuian, dar ne ducem pe nisip

0: are în difuzoarele din mașină. Poate și la lucru sună bine, depinde și ce boxe v-au pus șefii sau ce căști v-au pus la dispoziție. Sper eu ca și ale mele cu care ascult pe acest interpret. Eben, Forever, în continuare pe Muz.
1: This is Muz FM.

Nu suntem supărați, ba din contra, suntem bucuroși. Avem motive de mândrie pentru ai noștri. Luptătoarea Margarita Lisița a adus prima medalie pentru Republica Moldova la campionatul mondial Under 17 de la Baku, desfășurat recent. Sportiva noastră din Taraclia a cucerit bronzul mondial la categorie de 65 de kilograme, deși a fost învinsă în sferturi de reprezentanta Kazahstanului. Totuși, a noastră Margarita a demonstrat tărie de caracter. A învins în recalificări o sportivă din SUA cu scorul de 11-0 și în finala mică a dominat-o pe reprezentanta Greciei, impunându-se cu 5-0. Și Ministerul Educației și Cercetării a Republicii Moldova, nu din Baku, a felicitat-o pentru această performanță care a făcut-o luptătoarea noastră Margarita Lisița și care confirmă din plin talentul și munca ei extraordinară. Uite așa, o medalie de bronz obținută cu multă ambiție, dăruire și anume de asta îmi place ora dată de la 10 la 11 în fiecare zi de marți, pentru că anume pentru

0: Să știți că aveți o fată beton de nota 10. Iată așa, trecem de la victoriile sportive la Karst și Drift Away.
1: Moose FM.
2: New song Karst.

0: dimineață.
1: Astăzi, 4 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține stabilă și călduroasă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 34 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 36 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 34 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 19 grade.
2: Publicitate.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Publicitate. 079 95

Gazan Ferbilgi, desfășurat în orașul Kocaeli din Turcia. Clar lucru, avem eroi, avem eroi mulțim la tri. Deci hai să luăm de la un capăt. Era o competiție, a fost Vasile Deaconu, care a făcut un turneu impecabil, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, adică avem

categoriile de 92, respectiv 97 de kilograme, în timp ce Eugen Mihalcean s-a clasat pe un onorabil loc 5. Și toate astea s-au desfășurat sub

0: succes, băieților. Iată așa, felicitări, cinste, vorba ce... Să ridicăm un spumant. Nu. Deși astăzi este ziua de naștere a șampaniei și totodată trebuie să zic și disclaimerul că alcoolul domnează sunteți dumneavoastră și a celor din jur și nu există o cantitate inofensivă de alcool. Dar totuși felicitări băieților care ne fac mândri și ca să fac o trecere frumoasă, hai să vină. Nu știu ce style și ce muzică le place băieților care au urcat pe podium, dar hai să fie, știi, o mafie de asta luptătoare.
1: Moose FM.

Moldova o să aibă în premieră un registru digital național al sportului și până acum datele despre sportivi, antrenori, arbitri, cluburi, federații erau gestionate așa, fragmentat, registre locale, hârțărăraie. Dar iată o nouă platformă digitală unică, o să reunească toate informațiile într-un singur loc. Sper eu să fie securizat așa cum se specifică, folosind serviciile electronice guvernamentale, și această digitalizare o să elimine definitiv birocrația, va permite monitorizarea mult mai facilă a performanțelor sportive și o să ajute la dezvoltarea unor politici publice moderne pentru viitorii noștri campioni. Deci pentru voi, campionilor, care ne aduceți rezultate, pentru voi acest efort. Oh, sper să nu fie ultimul. Iată așa un pas frumos spre modernizare în sportul moldovenesc. Și ca să punem punct frumușel acestei ore despre sport, vreau încă o dată să mulțumesc tuturor sportivilor care fac performanțe. Vă dorim succes în ceea ce faceți, că nu doar vouă vă demonstrați abilitățile și nu puneți pe policioare medalii și trofee, dar să știți că sunteți eroi pentru acei oameni care vă înconjoară, pentru cei oameni care se inspiră de la voi. De aia și faceți sport în continuare și noi o să ne inspirăm de la voi. Uite așa, mă repet. Frumos de tot, noi continuăm și punem punct cu o piesă legendară, de fapt un remake dance legendar, aceste melodii Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, de la Club Stone. Moss FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape 460 de copii au ajuns la spital în acest an în urma intoxicațiilor cu substanțe chimice. Cele mai multe cazuri au fost provocate de înghițirea accidentală a detergenților, produselor de curățenie și medicamentelor. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cele mai multe incidente au loc acasă și afectează copiii cu vârste de până la 4 ani. Specialiștii avertizează că unele substanțe pot provoca arsuri grave ale esofagului și probleme de înghițire pe termen lung. Datele arată că 42% dintre intoxicații au avut loc la domiciliu, iar 8% dintre cazuri au fost forme severe. Medicii recomandă păstrarea produselor chimice și a medicamentelor în locuri inaccesibile copiilor și solicitarea imediată a ajutorului medical în cazul unei intoxicații. Republica Moldova va introduce oficial conceptul de anti-țigănism într-un document strategic privind combaterea discriminării. Termenul va fi inclus în programul de acțiuni pentru anii 2027-2030, elaborat pentru prevenirea și combaterea formelor de discriminare. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment dedicat comemorării victimelor Holocaustului romilor. Participanții au atras atenția asupra creșterii discursului de ură împotriva comunității rome. Potrivit datelor prezentate la eveniment, aproximativ 500.000 de romi au fost uciși în timpul Holocaustului, inclusiv mii de persoane deportate din spațiul românesc în lagărele din Transnistria. Autoritățile anunță și extinderea activităților educaționale despre Holocaust și memoria victimelor rome. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

faci. Eu vă văd, vă urmăresc, am rămas așa, de gardă. Bun, hai să vă zic ce urmează această oră să facem, de la 11 la 12 fiecare zi de marți, vă fac eu o poftă. Dar știi ce-mi place la ora asta? Că vorbim mă toți aceeași limbă. Și acum pe bune, 2 în 1 zic, pentru că o să vă aduc la aceeași masă pe toți.

0: Observați mai mult detalii de pe ce puneți voi în farfurioarele voastre și nu contează dacă sunteți master chef, participați la show-uri sau ba, sau pur și simplu vă place să mâncați gustos sau să aflați ce puneți voi în gură, da, da, da. Așa că faceți-vă cum o doră asta, o să vă aduc niște informații interesante. Apropo, în lume se sărbătoriesc niște chestii. Am și spus, astăzi este ziua șampaniei, ziua de naștere a șampaniei. Interesant, atunci când e ziua de naștere a șampaniei, șampanie cu ce sărbătoriești? Bun, o să vă zic și prin lume de astea interesante ce se mai întâmplă, bun, în lumea gastronomică, că vorbim despre mâncare. Vă fac eu poftă înainte de amiază. Apropo, eu încă mă gândesc ce să mănânc la prânz. Dați-mi idei, vă rog frumos, vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM, dar până atunci vine Bastard.
1: Muzica FM. New song Bastard. Beautiful Mess.

0: publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
7: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate.
9: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
10: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
11: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

de la Civil, Arctic și Astic pe Buz FM la 11 și 26 de minute. Și, cum v-am spus, vă fac poftă de mâncare, vă fac poftă de dulce, pentru că astăzi, în Statele Unite ale Americii,

adică eu pe voi, papilele voastre gustative. În Statele Unite, pe 4 august, se sărbătorește Ziua Națională a Forsecurilor cu chipsuri de ciocolată. Dacă ați mâncat ceva de genul, șuierați-vă, rog frumos. Deci acest desert legendar a apărut complet din greșeală. Păi așa, toate meniurile apar. Toate felurile de mâncare vin din greșeluțe, din experimente. Dar tocmai în anul 1938, deci americanca Ruth Wakefield a adăugat bucățele de ciocolată Nestlé în aluat, crezând că se vor topi complet, și bucățile astea și-au păstrat forma și au creat, iată,

o limonadă rece. Sau cafeluță cu un fursec de ăsta, un ceaiuț bun. Iar brutăriile din America, iată, oferă porții gratuite tuturor pofticioșilor astăzi pe 4 august, dacă ne ascultați din America și erați, dacă e așa, că e una ce spune netul, dar asta e realitatea. Și la noi muzică, reduceri finale și că hop, da, e așa. Abți build-ul ăla într-o parte și mare diferență nu e, dar chiar uneori mai mult. Iată așa o sărbătoare delicioasă, dulce, care sper eu să nu vă facă pofte chiar acum și să vă duceți și să mâncați porțiecuri. Mai răbdați un pic, că eu să mă duc să vă fac pofte mâine, că am și păpat porțiecurile astea. Bun, nu știu dacă se găsește la noi, precis nu gratuit, ca în America, dar totuși vă fac eu pe parcursul orei încă poftă, nu doar de dulce. Noi continuăm cu Andia, cu Aș fi iubit-o. Mus FM.

Mihai Cumiturile. Îmi place să spulber că am văzut niște articole interesante. Și cât este vara de lungă, totuși feliile de harbuz nu lipsesc pe mesele noastre. Am și văzut ieri cum cineva ducea un harbuz atât de mare că gata, mi se părea că îl scapă și și furnicile o să vină repejor și o să facă acest harbuz. Bun, hai să mă întorc la harbuz, să fiu un pic mai serioasă, pentru că am și o informație serioasă de la niște experți, de la niște oameni care pricep. Dar cât de bine știți voi să alegeți pe cel mai dulce harbuz, aici niște experți au zis, de fapt au spulberat mai multe mituri populare. În primul rând, din punct de vedere botanic, harbuzul face parte din familia dovleceilor, că fiind o bacă falsă. Este plin de vitamine, potasiu, magneziu, licopen, dar atenție la cantitate. Porția zilnică pe care ne-o recomandă specialiștii pentru un adult este de 400-500 de grame, adică 2-3 felii, nu un harbuz întreg, după aia să ne fie rău. De asemenea, mitul mai zice că un harbuz este mai bun, deci un pepene de asta mare este mai bun și dacă îl tăiem așa feliuțe, deci fructele de peste 10-12 kg pot să fie mai puțin dulci și apoase. Atunci când alegeți, aveți grijă, în primul rând să-l puteți duce acasă și dacă nu mai lucrează ascensorul să mă ridicați niște etaje. Dar se zice că cu cât e mai mare, cu atât poate să fie mai puțin dulce. Deci greutatea ideală pentru un gust intens de ăsta de harbuz este de la 5 până la 8 kg. Și dacă vreți să știți dacă e copt, nu vă uitați doar la codița aia care sau bocăniți. Bă, tare râd cât cu bocanela. Poate e adevăr, dar poate e mit, nu știu. Dar uitați-vă nu la codiță, dar la cârcelul mic de lângă ea, dacă este uscat și închis la culoare, păi harbuzul nostru este perfect pentru consum. Uite așa, trucuri simple pe care le-am găsit eu pe net, în niște articole, că nu doar în Republic of Moldova se mănâncă harbuz, da? Și peste hotare. Și sper eu ceva util, da? Luăm 5 până la 8 kg. Facem sport, dar nici chiar așa, dacă aveți de ridicat și, doamne, nu crează ascensorul, dar sunteți la etajul 7-8, o să duceți harbujelul ăsta, o să faceți niște, am vrut să spun coapse, niște picioare relevate. Bun! Noi continuăm cu Hugel și Ultra Nate Free, continuare pe muz.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 august. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 44 de bani. Leu românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
3: Уже поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
4: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
3: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu

The Break of Dawn la 11:51 de minute. Și primul artist, primul proiect carton mi-a adus aminte. Am vrut să spun de tinerețe, dar mi-aduceam aminte cum făceam eu grătarul și dădeam așa din carton. Bun, despre grătar și o să vorbim despre frigărui. O să fac poftă așa, ca înainte de amiază. Dacă voi ați avut parte de grătar, niște frigărui în acest weekend, dacă o să ascultați niște informații de care am dat eu niște articole interesante de la niște specialiști, că

noi carnea și băieți și fete. Aici specialiștii nutriționiști în cadrul unui ziar, o revistă specializată, zic așa că fricărui sau bucățele de carne care sunt insuficient preparate termic pot ascunde pericole extrem de grave pentru sănătate. Dar noi vrem să fim sănătoși, să mâncăm carne, vrem. Și pe lângă bacteriile obișnuite precum salmonella, da, listeria sau coli, carnea de vită și de porc care nu este bine păstrată sau gătită poate să fie o sursă de paraziți periculoși. Dar vouă trebuie să paraziți și așa avem paraziția societății, dacă mai trebuie și de la carne. No! Și aceste infecții pot să afecteze grav organismul nostru, provocând chiar leziuni oculare sau cerebrale. Adică putem să vedem prost, să vedem seara încă și mai rău decât vedem noi. Și pentru ca să evităm orice risc, da, eu așa cu hi-hi-ha-ha, că așa mai bine să ascultă o informație. Dar ca să evităm orice risc de genul, da, specialiștii ne recomandă să cumpărăm carne doar din surse autorizate, să luăm bonul neapărat, să păstrăm o igienă strictă la marinare, da, să vedeți cum marinați, nu pe unde vă cade. Și înainte ca să serviți, cărnița asta care e bună, bună de tot, trebuie să ne asigurăm că este pătrusă complet până la mijloc, adică făcută bine. Iată, la cine cresc mâinile de acolo unde trebuie? Face bine grătarul și făgăruiul. Iată așa niște sfaturi de aur. De fapt, eu cred că voi asta bine știți, nu trebuie să ne învățăm unul pe altul, dar pur și simplu trebuie de respectat, să avem grijă de sănătatea noastră, de sănătatea celor dragi cu care mâncăm un frigărui de ăsta. Și, clar, lucru trebuie să rămână de fiecare dată o bucurie sigură atunci când savurăm bucata asta de carne. V-am făcut poftă, sper eu. Și trecem la Oscar, Matt Kay și Holly

Ce să fie easy, a început easy și continuă să fie easy. Și știți cum e, că e zi de marți în calendar, da, v-au rămas 28 de zile la dispoziție, da, 28 de zile de vară. Vedeți ce faceți cu ele. Și gata, ieri promisiunile s-au dat, dar astăzi se bat cap în cap promisiunile cu realizarea. Ieri, nu știu cum voi, eu mi-am făcut planuri mari, dar azi cam în cu scârț vreau să le fac. Dar mă impun disciplină. Așa că aveți grijă, nu forțați. Dacă vedeți că nu merge, nu împingeți, dacă nu mai puteți, nu mă ajunge forțe. Așa, restabilire și după aia iarăși ne apucăm, mergem așa încet, încet și poate ajungem în ziua de vineri. Și dacă nu vă iese ceva astăzi, lăsați pe mâine. Deși eu sunt adeptă, hai să facem azi, că nu trebuie de lăsat nimic pe mâine. Dar în caz că nu merge, nu vă

Dar noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, fix aici pe 88.0. Rămâneți nebunate și dacă sunteți, dacă nu sunteți, să deveniți ca și mine. Să vă dați pe scrânciu. Apropo că astăzi e ziua când se poate și când trebuie să ne simțim din nou copii. Și să aveți o după-amiază frumoasă și minunată. Miaunată tot, dacă dați de mâțe. Am fost eu, Anca, fată de la microfonul roz. Și acum se poate de pupat. Iată cine e cu mine de la 8. Acum se poate de pupat și de cuprins tot. Până mâine, ciao! This is...

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În țara noastră a fost lansat programul tichetelor de vacanță. Angajații pot primi tichete în valoare de până la 8.700 de lei pentru a achita servicii turistice în țară. Tichetele vor putea fi utilizate timp de 12 luni de la emitere și vor acoperi servicii de cazare, dar și alte servicii turistice oferite de unitățile autorizate, în special în zonele rurale. Acestea nu pot fi schimbate bate în bani și reprezintă un beneficiu neimpozabil pentru angajați. Programul este destinat și susținerii afacerilor din turism prin creșterea numărului de vizitatori și promovarea ofertelor locale. Valoarea tichetelor poate ajunge la jumătate din salariul mediu lunar pe economie stabilit pentru anul curent. Aproape 3.800 de persoane au beneficiat în primul semestru al anului curent de operații gratuite de protezare a aparatului locomotor, finanțate din fondurile asigurării obligatorii de sănătate. Cele mai multe intervenții au fost pentru protezarea genunchiului, aproape 2.500 de cazuri. Alte peste 1.260 de operații au vizat articulația șoldului, iar 16 intervenții au fost realizate la nivelul umărului. Pentru aceste servicii medicale, campania națională de asigurări în medicină a alocat peste 256 de milioane de lei. Operațiile au fost efectuate în 22 de instituții medicale din țară. Pentru întreg anul 2026 sunt planificate peste 7.400 de intervenții de protezare cu un buget total de aproximativ 530 de milioane de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Cipa Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Cipa Auto.md.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
6: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate.

0: Astăzi, 4 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritate de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea se va menține stabilă și călduroasă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi predominant senin, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 34 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 36 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 21 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer predominant senin. Vântul va sufla din nord-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 34 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 19 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Atunci

0: этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
2: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Муз-ФМ. News
1: on Radio Muz-FM. Liceul teoretic Spiru Haret din Chișinău a obținut cele mai bune rezultate la examenul de bacalaureat din acest an, cu media generală 9,36. Potrivit clasamentului oficial, în primele 10 poziții se află 9 licee din Chișinău și unul din Ungheni. În total, 129 de licee au înregistrat o rată de promovare de 100%. Dintre acestea, 33 au avut o medie generală mai mare de 8 față de 23 anul trecut. La colegii, doar 3 instituții au avut promovabilitate de 100%, inclusiv Colegiul Pedagogic Ion Creangă și Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, ambele din Bălți. La sesiunea de bacalaureat din acest an au participat candidați din 364 de instituții de învățământ, iar numărul absolvenților cu media generală 10 a crescut de la 89 anul trecut la 114 în 2026. Piața imobiliară din Chișinău și suburbii de semne de revenire. În primul semestru al anului curent au fost vândute aproape 5500 de apartamente, cu peste 26% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, datele pe trimestre arată o creștere a numărului de tranzacții. În trimestru al doilea au fost înregistrate aproape 3000 de vânzări, cu 17% mai multe decât în primele 3 luni ale anului. Specialiștii din domeniu spun că piața începe să se stabilizeze, iar interesul cumpărăturilor a crescut în ultimile luni. În același timp, oferta limitată de locuințe noi reduce riscul unor scăderi importante ale prețurilor. Datele Băncii Naționale arată că prețurile locuințelor au crescut cu 10% în primul trimestru al anului față de aceeași perioadă din 2025. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
5: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечебол, 20.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079 95.

0: Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 4 august. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 44 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Creația scriitorilor basarabeni din diasporă este prezentată într-o expoziție deschisă la Biblioteca Națională a Republicii Moldova în cadrul Zilelor Diasporei. Expoziția reunește aproximativ 120 de documente din colecțiile bibliotecii, inclusiv volume publicate la Chișinău și peste hotare. Sunt expuse lucrări semnate de autori precum Tatiana Țibuleac, Lilia Bicec Zanardeli, Vasile Iernu și Iurie Cojocaru. Tot la Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei găzduiește expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului. Vizitatorii pot descoperi obiecte și informații despre patrimoniul arheologic al capitalei. Expoziția va fi deschisă până la 30 noiembrie. O grădiniță din sectorul botanic al municipiului Chișinău va fi modernizată cu o investiție de 2,3 milioane de lei printr-un proiect finanțat de Banca Mondială. La grădinița numărul 103 vor fi renovate sălile de grupă, dormitoarele, grupurile sanitare și spațiile auxiliare. Lucrările vor permite amenajarea unei noi grupe de creșă și extinderea capacității pentru copiii aflați pe lista de așteptare. Instituția are o capacitate de 440 de copii, însă în prezent este frecventată de aproximativ 210 copii. În cadrul aceluiași proiect vor fi modernizate încă 3 grădinițe din Chișinău, numerele 150, 174 și 197. Proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a condițiilor pentru educația timpurie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Pubblicitate. Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Publicitate. Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
6: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
7: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
8: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
2: Absolvenții de gimnaziu mai pot depune dosarele pentru admiterea în colegii și centre de excelență până pe 9 august. Actele pot fi prezentate direct la instituțiile de învățământ sau online prin platforma e-admitere. În acest an, cele 79 de instituții de învățământ profesional-tehnic oferă peste 12.000 de locuri finanțate de la bugetul de stat. Candidații pot opta pentru 10 de specialități, inclusiv în domeniile construcțiilor, arhitecturii, ecologiei, designului și serviciilor anti-incendiare. Pentru unele programe, precum arhitectura și designul interior, este necesară susținerea unei probe de aptitudini. Prima etapă de admitere se încheie pe 9 august în colegii și centrele de excelență, iar în școlile profesionale pe 16 august. Prima bancă de lapte uman din Republica Moldova va fi deschisă la Institutul Mamei și Copilului. Laptele matern donat va fi destinat în special copiilor născuți prematur pentru a reduce riscul de infecții și alte complicații. În Republica Moldova se nasc anual aproximativ 1800 de copii prematuri, iar laptele matern este considerat esențial pentru dezvoltarea sistemului imunitar și a creierului. Datele arată că în 2024 aproape jumătate dintre copiii din țară au fost alăptați exclusiv în primele 6 luni de viață, o creștere față de 2012. Totuși, alăptarea după vârsta de un an este în scădere. Inițiativa este anunțată în contextul Săptămânii Mondiale a Alăptării, marcată în prima săptămână a lunii august. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM.
1: News on Radio Muse FM.
3: This is Muse FM. The big one.
4: Everybody get up.

0: Publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa Pațării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
5: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079.

0: maximum la cele mai avantajoase prețuri.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și servis autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Republica Moldova introduce măsuri temporare pentru reducerea consumului de energie și apă. Decizia a fost aprobată de către Comisia Națională de Management al Crizelor în contextul prețurilor ridicate la energie și al nivelului scăzut al apei în fluviul Nistru. Între orele 18 și 22 vor fi limitate exporturile comerciale de energie electrică. Totodată, iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar va fi deconectat pe timpul nopții, iar instituțiile publice și spațiile comerciale vor reduce consumul de energie. Sunt introduse și restricții privind utilizarea apei pentru activități neesențiale, precum umplerea piscinelor sau spălarea străzilor. Irigarea din Nistru va fi permisă doar pe timpul nopții, iar autoritățile anunță că măsurile urmăresc menținerea serviciilor esențiale și gestionarea resurselor disponibile. În Republica Moldova, cumpărarea unei locuințe la prețul median echivalează cu veniturile medii ale unei gospodării acumulate în peste 12 ani. Potrivit unui clasament internațional care analizează accesibilitatea locuințelor în 181 de state, Moldova înregistrează un indicator de 12,1 ani peste media globală de 11,2 ani. Datele nu includ costurile creditelor ipotecare sau alte cheltuieli legate de achiziție și întreținerea unei locuințe. Comparativ, în Germania sunt necesare 10,7 ani de venituri pentru cumpărarea unei locuințe, iar în Statele Unite 4 ani și jumătate. Cele mai accesibile locuințe sunt în Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, unde prețul unei proprietăți echivalează cu aproximativ 3 ani de venituri. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice de

0: maximum la cele mai avantajoase prețuri.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Почувствуй твой микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
8: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Aproape 460 de copii au ajuns la spital în acest an în urma intoxicațiilor cu substanțe chimice. Cele mai multe cazuri au fost provocate de înghițirea accidentală a detergenților, produselor de curățenie și medicamentelor. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, cele mai multe incidente au loc acasă și afectează copiii cu vârste de până la 4 ani. Specialiștii avertizează că unele substanțe pot provoca arsuri grave ale esofagului și probleme de înghițire pe termen lung. Datele arată că 42% dintre intoxicații au avut loc la domiciliu, iar 8% dintre cazuri au fost forme severe. Medicii recomandă păstrarea produselor chimice și a medicamentelor în locuri inaccesibile copiilor și solicitarea imediată a ajutorului medical în cazul unei intoxicații. Republica Moldova va introduce oficial conceptul de anti-țigănism într-un document strategic privind combaterea discriminării. Termenul va fi inclus în programul de acțiuni pentru anii 2027-2030, elaborat pentru prevenirea și combaterea formelor de discriminare. Anunțul a fost făcut în cadrul unui eveniment dedicat comemorării victimelor Holocaustului romilor. Participanții au atras atenția asupra creșterii discursului de ură împotriva comunității rome. Potrivit datelor prezentate la eveniment, aproximativ 500.000 de romi au fost uciși în timpul Holocaustului, inclusiv mii de persoane deportate din spațiul românesc în lagărele din Transnistria. Autoritățile anunță și extinderea activităților educaționale despre Holocaust și memoria victimelor rome. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: Vino la Japanese Master. Primulci unii col showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
5: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
6: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 06 61-234-111.
10: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
11: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
12: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
13: Заказывайте доставку под ключ.
12: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
13: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
12: Q-Cars.
13: Кишинев, улица Буковини, 30.
12: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95 9

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cumpără noul Xiaomi 17 Ultra și primești cadou kitul foto original Xiaomi. Alege Note 15 Pro și primește o boxă portabilă cadou, iar la tabletele Xiaomi primești accesorii elegante din partea casei. Profită de cadouri sau cumpără în până la 12 rate fără dobândă. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор

0: Corea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe sauto.md.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
5: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.
2: În țara noastră a fost lansat programul tichetelor de vacanță. Angajații pot primi tichete în valoare de până la 8.700 de lei pentru a achita servicii turistice în țară. Tichetele vor putea fi utilizate timp de 12 luni de la emitere și vor acoperi servicii de cazare, dar și alte servicii turistice oferite de unitățile autorizate, în special în zonele rurale. Acestea nu pot fi schimbate în bani și reprezintă un beneficiu neimpozabil pentru angajați. Programul este destinat și susținerii afacerilor din turism prin creșterea numărului de vizitatori și promovarea ofertelor locale. Valoarea tichetelor poate ajunge la jumătate din salariul mediu lunar pe economie stabilit pentru anul curent. Aproape 3.800 de persoane au beneficiat în primul semestru al anului curent de operații gratuite de protezare a aparatului locomotor, finanțate din fondurile asigurării obligatorii de sănătate. Cele mai multe intervenții au fost pentru protezarea genunchiului, aproape 2.500 de cazuri. Alte peste 1.260 de operații au vizat articulația șoldului, iar 16 intervenții au fost realizate la nivelul umărului. Pentru aceste servicii medicale, campania națională de asigurări în medicină a alocat peste 256 de milioane de lei. Operațiile au fost efectuate în 22 de instituții medicale din țară. Pentru întreg anul 2026 sunt planificate peste 7.400 de intervenții de protezare cu un buget total de aproximativ 530 de milioane de lei. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM.
1: News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
3: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем с Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Atunci când

0: Blago.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate. De la prima schiță
1: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
0: Munilux creează mobilier premium la comandă.
1: Bucătării, livinguri și garderobe.
0: Disponibile acum și în Moldova.
1: Caută Munilux în rețelele sociale.
0: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
1: Munilux, calitate elvețiană
0: pentru casa ta.
2: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe s-auto.md.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
5: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
6: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Liceul teoretic Spiru Haret din Chișinău a obținut cele mai bune rezultate la examenul de bacalaureat din acest an, cu media generală 9,36. Potrivit clasamentului oficial, în primele 10 poziții se află 9 licee din Chișinău și unul din Ungheni. În total, 129 de licee au înregistrat o rată de promovare de 100%. Dintre acestea, 33 au avut o medie generală mai mare de 8 față de 23 anul trecut. La colegii, doar 3 instituții au avut promovabilitate de 100%, inclusiv Colegiul Pedagogic Ion Creangă și Centrul de Excelență în Servicii și Prelucrarea Alimentelor, ambele din Bălți. La sesiunea de bacalaureat din acest an au participat candidați din 364 de instituții de învățământ, iar numărul absolvenților cu media generală 10 a crescut de la 89 anul trecut la 114 în 2026. Piața imobiliară din Chișinău și suburbii de semne de revenire. În primul semestru al anului curent au fost vândute aproape 5500 de apartamente, cu peste 26% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Totuși, datele pe trimestre arată o creștere a numărului de tranzacții. În trimestru al doilea au fost înregistrate aproape 3000 de vânzări, cu 17% mai multe decât în primele 3 luni ale anului. Specialiștii din domeniu spun că piața începe să se stabilizeze, iar interesul cumpărăturilor a crescut în ultimile luni. În același timp, oferta limitată de locuințe noi reduce riscul unor scăderi importante ale prețurilor. Datele Băncii Naționale arată că prețurile locuințelor au crescut cu 10% în primul trimestru al anului față de aceeași perioadă din 2025. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: la cele mai avantajoase prețuri.
1: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
3: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 06 231-234-111.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Creația scriitorilor basarabeni din diasporă este prezentată într-o expoziție deschisă la Biblioteca Națională a Republicii Moldova în cadrul Zilelor Diasporei. Expoziția reunește aproximativ 120 de documente din colecțiile bibliotecii, inclusiv volume publicate la Chișinău și peste hotare. Sunt expuse lucrări semnate de autori precum Tatiana Țibuleac, Lilia Bicec Zanardeli, Vasile Iernu și Iurie Cojocaru. Tot la Chișinău, Muzeul Național de Istorie a Moldovei găzduiește expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului. Vizitatorii pot descoperi obiecte și informații despre patrimoniul arheologic al capitalei. Expoziția va fi deschisă până la 30 noiembrie. O grădiniță din sectorul botanic al municipiului Chișinău va fi modernizată cu o investiție de 2,3 milioane de lei printr-un proiect finanțat de Banca Mondială. La grădinița numărul 103 vor fi renovate sălile de grupă, dormitoarele, grupurile sanitare și spațiile auxiliare. Lucrările vor permite amenajarea unei noi grupe de creșă și extinderea capacității pentru copiii aflați pe lista de așteptare. Instituția are o capacitate de 440 de copii, însă în prezent este frecventată de aproximativ 210 copii. În cadrul aceluiași proiect vor fi modernizate încă 3 grădinițe din Chișinău, numerele 150, 174 și 197. Proiectul urmărește îmbunătățirea infrastructurii educaționale și a condițiilor pentru educația timpurie. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Cipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 0, 7, 9.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.
1: Moose FM.

0: Це Салаві, бейбі.
1: Радіо Муз ФМ. Радіо Муз ФМ.
2: This is Muz FM.

Mousse FM.

0: Радио Муз ФМ. Радио Муз ФМ.
1: This is Muz FM.